0: la ɲini ta ɲɛ taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲami na nka aw ka welewele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye.
1: Bon an bɛna min fɔ yan bon o ka lɔn ko baara lo an ti manamana na ka se ka ni baara ni yɛrɛ kɛ ni i yɛrɛ bɛna tan min ta ka miiriya min yɛrɛ kɛ ni a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka kile fila kile saba sɔrɔ a ra purke ka se ka a ɛnkarne ka a bɔ ɲɛnama purke mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a ra donc mɔgɔ kana miiri ko baara lankolon no voilà baara min lo a bɛ ladilikan di mɔgɔ ma a bɛ yɛlɛ bila mɔgɔ ra a bɛ mɔgɔ kun suma donc baara ɲɛnama lo voilà mɔgɔ kana ta baara kuntan ye. An bɛ soutien ɲini n'o fɛ yɛrɛ yɛrɛ le.
0: Aw ka wele ye jumɛn ye.
2: Bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ nin tiɲɛ don parce que mɔgɔ an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an n'u ka baara nin sɔbɛ baara lo parce que art ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nin kɛ baara kolo ye mais ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara nin kɛ fɛn ɲɛnama lo ye. Donc baara ɲɛnama lo an fana bɛ don a ra le pour que ka mɔgɔw layɛlɛ pour que ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinon baara an fana bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ mutamu yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ mutamu yɛrɛ bi pharmacy lo feere voilà ne yɛrɛ bɛ ala dala a ka taa sigi sɔgɔma yɛrɛ fo wula fɛ sanni kana kɛ a fɛ parce que ni sanni kɛra ale fɛ yɛrɛ dɔrɔn ne banabagatɔ tɛ yen o est ce que mɔgɔ bɛ taa fila san voilà donc ale ka baara nin yɛrɛ man ɲi.
0: Ko baara in maɲi nka ni farmasi feerelaw ma sɔrɔ anw banabagatɔw an ta bɛ to a la dɛ aw anw tun bɛ ni mutamu ani bekam ne olu fɛ u ka gurupu dɔw ka ca nka u sera k'u ma fila de sɔrɔ ka se ka baro kɛ n'u ye sɔgɔmada in na aw ka kuma laban ye juman ye.
1: Ayiwa an bɛ jamanaden bɛɛ fo u ka soutien na. Munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kanafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o waliɲuman dɔ u ka soutien na o yɛrɛ b'an ka videw partage de 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, des milliers de partage donc an b'o fo k'o waliɲuman dɔ minnu b'anu soutenir tuma bɛɛ voilà merci beaucoup.
0: Aw ni ce mutamu bekam aw ka kuma laban min bɛ aw dusu la o ye juman ye.
2: Ne kɔni ka kuma laban ye min ye fori lo bi an ka fano voilà an ka kanubaga n'bo bɛɛ fo hali bi la a ye continue ka partager ka aimé ka abonné voilà ka an soutenir o tɛmɛnen kɔfɛ mena laban ni min ye an bɛɛ bɛ ala dale la paix a kana Burkina la paix a kana Afrique kɔnɔ la paix kana diɲɛ nin kɔnɔ parce que ni la paix tɛ an tɛ se ka video kɛ dɛ ni y'a ye bi video kɛ la paix lo be an bɛ ala dale la paix ka sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ra.
0: N b'o fo kosɛbɛ Bekam ani Mutamu anw bɛ aw fo anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni baro in kun kan baro bɛ taa kuncɛ yɔrɔ de la ka se ka seko dɔnko kɔrɔlen ko o sankɔrɔta Burkina Faso anw ka baara bɛnnen do de ma aw bɛ sɔrɔ fan o fan seko dɔnko kɔrɔlen ko nazira kan an b'aw sɛgɛrɛ ani ka aw lakodɔn ka yelen don baara la walasa ɲɛtaga ni kunkɔrɔta bɛ sɛmɛsogo ɲami na Burkina Faso Burkina Faso mɔgɔw ka fɔli la Burkina tɛ foyi ye a tɛna kɛ foyi ye. Kama soro Burkina chifou de be barake suni tele nga dondo yele mbe donku la kampe kene were kan ni chifi were munu be barake seko donku korolin ku.
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
4: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
5: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.